ہتھ نہ آوئی، انت گیا پچھتائے، جس نظر کرے سو ابرے، ہر سے تی لو لائے، دیکھا دیکھی سب کرے، منمکھ بوجھ نہ پائے، جن گرمکھ ہردا شدھ ہے، سیو پئی تن تائے، ہر گن گاوے ہر ند پڑے، ہر گن گائے سمائے، نانک تن کی بانی سدا سچ ہے، جے نام رہے لو لائے، سری راگ محلہ تیجا، جنی ایک من نام تے آیا، گرمتی ویچار، تن کے مقصد اجلے، تیت سچے دربار، وہ امرت پیوے

کیا جب کری تگر پوچھو جائے تگر کا پانا من لئی وچوں آپ گوائے ایگا سیوا چاکری نام سے من آئے نامے ہی تے سکھ پائی ہے سچے سبد سہائے من میرے

تیجا سن سن کام گھیلیے کیا چلے بال اڑائے اپنا پھر نہ پچھان ہی کیا وہ دسے جائے جنی سخی کنت پچھانیا ہوں تنکے لاگو پائے تن ہی جیسی تھی رہا سات سنگت میل ملائے مندے کوڑ مٹھی کوڑیار پھر پرساٹا سونا پائیے گر بیچار ارہاؤ مانمکھ کنت نہ پچھانئی تن کو رہن وکھائے گرب اٹیا تشنا جلے دکھ پاوے دوجے پائے سب درتیا سوہاگنی تین وچو ہو میں جائے سدا پر راوے اپنا تین سکھے سکھ وکھائے گیان بھگونی پر متیا پر من پایا جائے اگیان متی اندھیر ہے بر پر دیکھے پوکھ نہ جائے آب ہو ملو سہیلی ہو میں پر دیو ملائے پورے پاگ سدگر ملے پھر پایا سچ سمائے سے سیاں سوہاگنی

جس ملے من ہوئے انند، تو سدگر کہی ہے من کی دبدا بن سجائے، ہر پرم پد لئی ہے میرا سدگر پیارا کرد ملے، ہوں کھنکھن کری نمسکار میرا گر پورا کو ملے رکھاؤ، ہر کرپا ہر ملیا میرا سدگر پورا، کش پنی جن کیریا لس گر تورا، ہر بھگت رڑاوے ہر بھگت سنے تیس

مل سنجوگ حکم توں آیا رہاؤ ایکا ماٹی ایکا جوت ایکو پاون کہاں کون روت میرا میرا کر برلا ہی مرنہار ایو جیرا نہ ہی کو نان

پایو بال بدھ سخرے ہرخ سوگ ہان مرت دوخ سوخ چت سمسر گر میں لے رہاؤ جاؤلا ہوک سوچو چتو تو لو دکھن پرے جو کرپال گر پورا پھٹیا تو آند سہج جیتی سیانپ کرم ہو کیے تیتے بند پرے جو سادھو کر مستک تریو تب ہاں مگت پئے جو لو میرو میرو کرتو تو لو بے کیرے من تن بدھ ارپی ٹھاکر کو تب ہم سہج سوئے جو لو پوٹ اٹھائی چلے ہو تو لو ڈان پرے پوٹ ڈار گر پورا ملیا تو نانک نرپئے گوڑی مالا محلہ پنجواں پامن تیاگیو ری تیاگیو تیاگیو میں گرمل تیاگیو سرب سوخ آنند منگل رس مان گوبند آگے ہو رہا ہو مان اب مان دو سمان مستک ڈار گر پا گئے ہو سمپت ہرکنا یارت دوکھا رنگ ٹھاکو رہ لاگے ہو باس باسری ایک سوامی ادیان دھٹا گئے ہو نرپو پے سنت پرمڈا رہے ہو پورن سرب آگے ہو جوگش کرتا ہے کارن کینو من برو نہ لاگے ہو ساد سنگت پر ساد سنتن کا سویو من جاگے ہو جن نانک اوڑ تہاری پرے ہو آئیو سرن آگے ہو نام رنگ سہج رسمانے پھر دکھ نہ لاگے ہو گوڑی مالا محلہ پنجواں پایا لال رتن من پایا تن سیتن من سیتل تھیا سدگر سبد سمایا رہاؤ لاتی بھوک ترسن سب لاتی چنتا سگل بساری کرمست گر پورے تھرو من جیتو جگ ساری ترپت اگائے رہے رد انتر ڈولن تے اب چوکے اکھٹ خزانہ سدگر دیا توٹ نہیں رے موکے آچرج ایک سنو رے پائی گر ایسی بوجھ بجھائی لاہے پردہ ٹھاکر جو پیٹے ہو تو بسری تات پر آئی کہو نہ جائی ایو اچم پاؤ سو جانے جن چاکھیا کہو نانک سچ پے بگاسا گور ندان ردے لے رکھیا گوڑی مالا محلہ پنجواں ابرت راجا رام کی سرنی سرب لوگ مایا کے منڈل گر گر پرتے ترنی رہاؤ ساست سمرت وید بیچارے مہا پرکھن یوں کہیا بن گھر پجن نہیں نستارا۔

آئے، وہ پائے کتے نہ لبھئی، وہ ہردے ہر دیکھائے، مان کر ہلا میرے پریتما، دن رین ہر لولائے، کر جائے پاوے رنگ میلی، گر میلے ہر میلائے، مان کر ہلا توں میت میرا، پاخنڈ لوب تجائے، پاخنڈ لوب بیماری ہے، جم ڈنڈ دے سجائے، مان کر ہلا میرے پران توں، میل پاخنڈ پرم گوائے، ہر امرت سر گر پوریا، مل سنگتی مل لے جائے، مان کر ہلا میرے پیاریا، ایک گر کی سکھ سنائے، کیوں مو مایا پسریا، انت سادھنا کوئی جائے، مان کر ہلا میرے ساجنا، ہر خرچ لیا پد پائے، ہر درگے پین آیا، ہر آپ لیا گل لائے، مان کر ہلا گر منیا، گرمخ کار کمائے، گر آگے کر جودڑی، جن نانک ہر میل آئے، گوڑی محلہ چوتھا، مان کر ہلا ویچاریا، ویچار دیکھ سمال، بھائیں پھر تھکے بنواسیا، پھر گرم تردے نحال، مان کر ہلا گر گوبند سمال، رہاؤ، مان کر ہلا ویچاریا، مانمک فاتھیا مہاں جال، گرمک پرانی مکت ہے، ہر ہر نام سمال، مان کر ہلا میرے پیاریا، ست سنگت ست گرپال، ست سنگت لگ ہر تیائیے، ہر گھر چلے تیرے نال، مان کر ہلا وڈ پھاگیا، ہر ایک ندر نحال، آشڑائے شٹیے، صدگر چرن سمال، مان کر ہلا میرے پیاریا، وچ دیگی جوت سمال، گر نوند نام کھالیا، ہر داد کری دیال، مان کر ہلا توں چنچلا، چترائی چھڑ وکرال، ہر گھر نام سمال توں، ہر مکت کرے انتکال، مان کر ہلا وڈ پھاگیا، توں گیان رتن سمال، گر گیان کھڑگ حل تاریا، جم ماریڑا جمکال، انتر ندھان من کر ہلے، پرم پوے بھار پال، گر پرخ پورا پھٹیا، ہار سجن لدڑا نال، رنگ رتڑے من کر ہلے، ہار رنگ صدا سمال، ہر رنگ کدے نہ اترے، گر سیوا سبد سمال، ہام پنکھی من کر ہلے، ہر تربر پرخ کال، وڑ بھاگی گرمگ پایا، چن نانک نام سمال، راگ گوڑی گواریری، محلہ پنجواں، اشٹپدیاں، ایک او انکار، ست نام، کرتا پرخ گر پرساد، جب او من میں کرت گمانا، تب او باور پھرت بگانا، جب اے ہوا سگل کیرینا، تاتر مئیا کڑ کڑ چینا، سہے سہیلا پھل مسکینی، ست گر اپنے، موہے دان دینی رکھاؤ، جب کس کو او جان سمندا، تا سگلے اس مل لے فندا، میر تیر جب انہیں چکائی، تا تے اس سنگ نہیں بہرائی، جب ان اپنی اپنی تاری، تا اس کو ہے مشکل پھاری، جب ان کرنے غار پشاتا، تا اس نو نہیں کشتاتا، جب ان اپنو بادیو موہا، آوے جائے صدا جم جوہا، جب اس تیسا بن سے پرما، پید نہیں ہے پار برہما، جب ان کشکر ماننے پھیدا، تب تے دو ڈنڈ ار کھیدا، جابن ایکو ایک ہی بوجیا، تب تے اسنو سب کے سوجیا، جابیو تاوے مایا ارتھی، نئے ترتاوے، نئے تلاتی، جاب ایتے اوے ہوئے جولا، پیچھے لاغ چلی اٹھ کولا، کر کرپا جو صد گر ملے ہو، من مندر میں دیب کجلے ہو، جیت ہار کی سو جی کری، تو اس کر کی قیمت پری، کرن کرامن سب کچھ ایک ہے، آپے بدھ بیچار ببیک ہے، دور نہ نیرے، سب کے سنگا، سچ سالہان، نان کر رنگا گوڑی محلہ پنجوا، گرسیوا تے نامے لگا، جس کو ملیا جس مستق پاگا، جس کے ہردے رویا سوئے، منتن سیتل نیچل ہوئے، ایسا کیرتن کر من میرے، ایگا اوہاں جو کام تیرے رکھاؤ، جا جد پو عبدہ جائے، تا تو منوہاں آوے ٹھائے، جا جب پھر دوکھ نہ لگے، جا جب تے ہوم میں پھاگے، جا جب تے وسے آوے پنچا، جا جب تے ہردے امرت سنچا، جا جب تے تشنا بجے، جا جب تے ہر درگے سجے، جا جب تے کوڑ مٹے اپراد، جا جب تے ہر ہووے ساد، جا جب تے من سیتل ہووے، جا جب تے مل سگلی کھووے، جا جب تے رتن ہر ملے، بور نہ چھوڑے ہر سنگ ہلے، جا جبت کئی بے کنٹھ واس، جا جبت سو سہج نواس، جا جبت اے اگن نہ پوت،
ਜਾ ਜਬਤ ਇਉ ਕਾਲ ਨਾ ਜੋਹਤ, ਜਾ ਜਬਤ ਤੇਰਾ ਨਿਰਮਲ ਮਥ, ਜਾ ਜਬਤ ਸਗਲਾ ਦੁਖ ਲਾਥਾ, ਜਾ ਜਬਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣੇ, ਜਾ ਜਬਤ ਸੁਨ ਅਨਹਤ ਹੋਣੇ, ਜਾ ਜਬਤ ਏ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ, ਜਾ ਜਬਤ ਕਮਨ ਸੀਧਾ ਹੋਏ, ਗੋਰ ਸਭ ਦ੍ਰਿਟ ਸਭ ਉਪਰ ਕਰੀ, ਜਿਸ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਹਰੀ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ

بن جھوٹ نہ توئی، اس ماری بن سب شمائلا، اس ماری بن سب کے جولا، جا کو پہے کرپال کرپا ند، اس پہی خلاسی ہوئی سگل سدھ، گردب دا جا کی ہے ماری، کہو نانک سو برہم بیچاری، گوڑی محلہ پنجواں، ہر